0: 呀，娘你比这个穷穷错，兄弟姐第一次当真了，这个穷穷爸妈那么几个些那个那是他妈新年那等啊，那穷是比个这个集体餐吧，里边卡空个那是主要。
1: 等几个哥哥到老庄那边，看不着，俺那门头我有些都老庄个老人家有那么的主意，带上俺那等就些金币，那等就搞不上了，我东查来提出你们不么子。На назга дярозгоск дяруте вомосмоск вомосмоди вомучаумня ачхсерлодунск джамаумня ачнилодунск чоаумня ачтонлодунск те нинцгзга ачхсерлодун челене сонд челенсилам хчигмомоск челене жо дитиламна арчозуньядаос арчоябдидади аро арчо чо харасомно ниха кемчачичата машмолгчичата арчогди о джимуйна гумасон тамойна скорасонц тага ха гомиосск таи кырки чеблонг ширайонск типшенин ачи нило дунсонск даян ачхсерлу дунда ани нунинск типшенин ачи тонло дунсонск да ачи тонло дун жоди ян ти арчоте тск тага арчоте тгди арчоабди аро арчо чо харасом ниха кемчачичата машмолгчичата Тэгэ арчогди. О, джимойна гумасон, тамойна корасон. Тэгэ кырки. Хау, мне лирым бачыр гум няны мари, дешкори ивасус. Тэй, чевлан вшира онди, тэгэ арчо дзида. Арчо, арчо дзи. Аро джимо, чо там чу вшира сон, джаро дзуя. Ку, ку чакя ёкоб дэнна ачог дзу дзиди. Тэгэ кырки, ой ази, тэгэ вшира джаро аса сон дзида. Там ку, Челенен жоди чекани дими арчо затыкта да арчо гызыда кочаке йоқап данна ачық зарқы зиттығы тіп зиди жару чуға лама чуғна зиттай тағы арчоты күрсінгі йоқап жағы танырлық сымғы йоқап жағы жағы тағы күрсінгі тұйды ненсігізгі ачық сәрлі жүнгі зымы сәржіма сәп жижіқта зи тағы ачық сәрлі жүнгі сәр зоты күрі яра лұң азықынан жән сонды зымы сәп тэгэ ачигэв зида аро арчо чо нэнэ сонда сачигта дэшэ сон хэнчигта дин зиди тэгэ арчигэв зи ко нэнэ сон сачигра тамат шэ сон хэнчигра тамат чэрки нга гончиг чижё тон зиди тэгэ ачигэ кэрки кэрки орчиг да дит тэгэ жуйна тэ тэгэ кэрни хчэв кус хчэв куйна тэ и тэгэ ачигэ хчэм чоск а дон чалаг чипшиг нэмэн бэмэм чо зим чот тонск тэ иди арчогэв зи аро аро ачи Та ку кана тону та о чира кари к ту ту ту ди чэ чэ чэ ди чэ тэгнэ чэ гэн гэн дэг чэ зэ чэ шэ тэ и да ди тэ гэ кэн ю чэн тонс чэн тон ди а чэ кэр кэ чэн тон да ди тэ гэ ар чэ кэр кэ ван о дэ гэ тэ и тэ гэ кэн ю гэ тэ тон цэ ди тэ гэ кэн ю гэ ту лоб сас ту лоб са ди а чи ди да ди а ро ар чэ